večeras su 9, ulica kod mosta, taksi, tu ne prolazi, niko nas ne vidi, poverljiva su kripta, treba ih predati. Ne osjeća se dobro, nove na asfaltu, gledamo kao lice, njihova suva skripta, mi pravimo film, i sutra dan ujutro, bilo u glavi, danas je utorak, ja nijem više druga. Betonski pastir čuva svoju ogradu, a